اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه به نوشیدنی کهن ژاپن یعنی ساکه میپردازیم و همچنین نگاهی خواهیم داشت به فرهنگ و آداب شادنوشی در سرزمین آفتاب تابان. با ما همراه باشید. امروز می‌خوایم درباره نوشیدنی صحبت کنیم که ژاپنی‌ها معتقدند هدیه‌ای از جانب خدایانه. چیزی که نه فقط یک نوشیدنی الکلی ساده بلکه بخشی از روح و هویت این مردمه. امروز از نهونشو خواهیم گفت، یا همون ساکه که در خارج از ژاپن ساکی هم تلفظ میشه. داستان ساکه به بیش از 2000 سال پیش برمی‌گرده. در ژاپن باستان کسی چیزی از وجود میکرو ارگانیسم ها و علم زیست شناسی نمیدونست. به همین خاطر فرایند عجیب تخمیر رو کار مستقیم خدا یا نشانه ای از حضور نیروهای الهی در اون مایه میدونستند. در میان تمام خوراکی های تخمیری و محبوب ژاپنی، از سس سویا و میسو گرفته تا ناتو و کاتسوبوشی، ساکه قدیمی ترین اونهاست. باستانشناسان میگن تاریخ تولید ساکه به دوران یایویی یعنی تا قبل از قرن سوم میلادی برمیگرده. هرچند اون نوشیدنی اولیه با ساکه امروزی تفاوت‌های زیادی داشت، اما پایه و اساس اون همون تخمیر برنج بود. در افسانه‌های قدیمی شینتو این مایه جادویی پل ارتباطی بین انسان و کامی یا همون نیروهای مقدس طبیعت به شمار می‌رفت. جالبه بدونی که در دوران باستان روش ساخت اون بسیار

یا همان اداره دولتی باده‌سازی تأسیس کردند که فرایند تولید رو زیر نظر دولت ببرند. امروز اگه به خرابه‌های کاخ هیجوکیو در نارا سر بزنید، هنوز هم میتونید گودال‌هایی رو در زمین ببینید که باستانشناسان معتقدند محل قرارگیری بشکه‌های بزرگ ساکه در اون دوران بوده. با گذشت زمان این روش‌های بدوی جای خودش رو به دانش دقیق‌تری داد. در دوره ادو تکنیک‌های تصفیه پیشرفت کرد و ساکه از یک نوشیدنی کدر و غلیظ به مایعی شفاف و خوش عطر تبدیل شد. اما چطور از یک دانه برنج سخت چنین نوشیدنی ظریفی به دست میاد؟ همه چیز در سه کلمه خلاصه میشه: برنج، آب و قارچی جادویی به نام کوجی. تفاوت اصلی ساکه با شراب در اینه که برنج قند نداره، پس اول باید نشاسته اون شکسته بشه. استادکاران ژاپنی یا همون توجیها برنج رو میتراشیدن تا به هسته خالص و نشاسته‌ای اون برسن. هرچه این تراشیدن بیشتر باشه، نتیجه کار شفافتر و معطرتره. سپس این برنج با آب زلال چشمه‌های کوهستانی و قارچ کوجی ترکیب میشه. فرایند تخمیر ساکه یکی از پیچیده‌ترین فرایندهای بیوشیمیایی در دنیاست که به اون تخمیر همزمان دوگانه میگن. نتیجه نوشیدنیه که ظرافت شراب و قدرت مهندسی ژاپنی رو همزمان در خود داره. همین پیوند عمیق میان زمین، برنج و تخمیر باعث شد که برخی از معابد ژاپن مثل معبد اومیوا در نارا و معبد ماتسوتایشا در کیوتو پیوندی ناگسستنی با دنیای ساکه داشته باشند. حتما در ورودی کارگاه‌های قدیمی ساکه‌سازی توپ‌های بزرگی که از شاخ و برگ درخت سدر ژاپنی یا همون درخت سوگی ساخته میشه رو دیدید. به این توپ‌های سبز رنگ سوگیداما گفته میشه. جالبه بدونید که خاستگاه این نماد زیبا معبد اومیواست. کارگاه‌های سراسر ژاپن ساکه خود رو به این معبد تقدیم می‌کردند و در مقابل یک سوگیداما دریافت می‌کردند و اون رو بر سردر کارگاه خودشون می‌آویختند به عنوان نمادی از برکت، شروع فصل جدید باده‌سازی و سپاسگزاری از طبیعت.

اما سفر تاریخی ساکه به همون دوران باستان محدود نموند. در قرون وسطا معابد بزرگ بودند که نقش اولین کارخانه های تولید ساکه رو ایفا کردند. راهبان بودایی با دانش فنی خودشون روش های جدیدی مثل پاستوریزه کردن رو ابداع کردند. جالبه بدونی که اونها قرنها پیش از لوی پاستور از این روش برای ماندگاری ساکه استفاده می کردن. اونا آموختن که اگه ساکه رو با آرامی و با حرارتی ملایم تا حدود 60 درجه گرم کنند، انگار زمان رو در بطن اون متوقف می کنند. این فرایند که به اون هیئیره میگن فعالیت زنده درون مایع رو به خواب می فرسته تا طعم ساکه در طول زمان تغییر نکنه و خراب نشه.

اما چطور ساکه از کارگاه‌های کوچک محلی به یک تجارت ملی تبدیل شد؟ همه چی از منطقه نادا شروع شد، جایی که آب‌های معدنی کوهستان جانی دوباره به مخمرها می‌بخشیدند. اما این همه ماجرا نبود. بشکه‌های چوبی ساکه رو سوار بر کشتی‌های تندروی می‌کردند تا راهی پایتخت بشه. تصور کنید این بشکه‌ها روزها

روی گهواره امواج تاب می خوردند و با عطر چوب سدر آمیخته می شدند و تا رسیدن به مقصد به تکامل می رسیدند. این سفر دریایی خودش بخشی از فرایند خلق طعم ساکه بود. در همین دوران بود که طبقه تاجران و هنرمندان شکل گرفت و ساکه به بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ شهری ژاپن تبدیل شد. اما قرن بیستم بزرگترین چالش رو پیش روی این صنعت گذاشت. در طول جنگ جهانی دوم به دلیل کمبود شدید برنج، تولید کنندگان مجبور شدند به برنج الکل خالص و قند اضافه کنند تا حجم تولید رو بالا ببرند. این یک نقطه تاریک در تاریخچه این نوشیدنی بود که باعث افت کیفیت اون شد. اما پس از پایان جنگ موج جدیدی به راه افتاد. تولید کنندگان دوباره به سمت اصالت رفتند و بر کیفیت، دقت و هنر دست تاکید داشت تا ساکه رو دوباره به جایگاه اصلیش به عنوان یک نوشیدنی لوکس و اصیل برگردونه. حالا که از مسیر طولانی تاریخ عبور کردیم، وقتشه که پشت میز بنشینیم و ببینیم ساکه در زندگی روزمره و مراسم‌های ژاپنی چه جایگاهی داره. در ژاپن نوشیدن ساکه هرگز یک عمل انفرادی نیست، بلکه تمرینی برای تواضع و تحکیم پیوندهاست. اولین چیزی که باید بدونید اینه که هرگز برای خودتون ساکه نریزی. این حرکت که به اون تجاکو میگن در جمع‌های رسمی یا دوستانه ناپسنده. شما باید برای همراهتون بریزید و او برای شما. وقتی کسی برای شما ساکه میریزه، فنجون یا همون اوچوگو رو با دست راست بلند کنید و کف دست چپ رو زیر اون بگیرید. این نشون دهنده احترام عمیق شما به طرف مقابله. و اما لحظه کلیدی، کامپای. برخلاف واژه سلامتی که در بسیاری از فرهنگ‌ها استفاده میشه، کامپای در لغت به معنی جام تهی یا خوش کردن لیوانه. در محیط‌های رسمی تا زمانی که بزرگتر جمع یا میزبان جامش رو بلند نکرده کسی شروع نمی‌کنه. هنگام برخورد فنجان‌ها فرد جوانتر یا شخصی که جایگاه شغلی پایین تر داره باید سعی کنه لبه فنجانش رو کمی پایین تر از فنجان طرف مقابل بگیره. این یک زبان بدن خاموش برای ابراز فروتنیه. و بله، شاید در این لحظه به این نکته فکر میکنید که مشابه همین آداب نوشخاری در فرهنگ ما ایرانی ها هم وجود داره. یکی از زیباترین آیین‌ها کاگامی بیراکی یا مراسم شکستن در بشکه است. در افتتاحیه پروژه‌های بزرگ، عروسی‌ها یا جشن‌های سال نو، چند نفر با هم پتک‌های چوبی رو بر در یک بشکه بزرگ ساکه می‌کوبند تا اون رو باز کنند. این بشکه نماد هماهنگی و شانس و شکست شدن در اون یعنی باز شدن در خوشبختی به روی حاضران. در گذشته در مراسم ازدواج سنتی، عروس و داماد در آیین سانسانکودو با هم سه جرعه از فنجان می نوشیدن و عهد خود رو رسمی می کردن. اما این آداب فقط مختص معابد نیست. ساکه در واقع روغنکاری چرخدنده های روابط اجتماعی در ژاپنه. راهی برای شکستن یخ جلسات و رسیدن به صداقت. اما دوستان، دنیای ساکه همیشه هم به آرامی اون معابد قدیمی نیست. وقتی شب پا به خیابانهای شهرهای بزرگ میذاره، لایه های دیگری از این فرهنگ خودش رو نشون میده. یکی از اونا پدیده نومیکان یا همون مهمانی های اجباری بعد از کاره. تصور کنید خسته اید، اما نگفتن به دعوت رئیس آسون نیست. اینجا بساط نوشیدن دیگه یک تفریح نیست، یک وظیفه شغلیه. البته گفته میشه که جوانهای فعلی این فرهنگ رو دوست ندارن.
عجیب اینجاست که انگار در این فرهنگ صداقت قفلی داره که فقط با الکل باز میشه. پدیده‌ای که به اون میگن نومینیکیشن، یعنی برای اینکه حرف دل همکارتون رو بشنوید باید حتما پای میز نوشیدن باشید. گویی در هوشیاری نقاب‌های ادب اجازه نمیدن آدم‌ها خود واقعیشون باشن. و شاید غم‌انگیزترین صحنه تضاد عجیب نیمه شب‌ها باشه. مردانی که سراسر روز مظهر نظم و انضباط بودند، حالا از شدت افراط در نوشیدن گوشه‌ای در ایستگاه‌های قطار یا کنار پیاده‌روها از هوش رفتند. این تصاویر فریاد پنهان جامعه‌ای که گاهی در میانه سنت و مدرنیته تعادل جامش و حتی گامش رو از دست میده. چه در یک عروسی باشکوه و چه در یک جمع دوستانه بعد از کار، هر قطره از این نوشیدنی یادآور این جمله است که ما با هم هستیم و این لحظه رو شریکیم و چه بسا این لحظه تنها سهم من و تو از جهان هستی باشه. در ادبیات فارسی ما هم این مفهوم عمیق بشری به اشکال مختلف مطرح شده. وقتی حافظ می‌فرماید حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست، یا خیام که با همون لحن فیلسوفانه و زیباش میگه تا کی غم آن خورم که دارم یا نه، وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه، پر کن قدح باده که معلومم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه. سفر امروز ما در دنیای برنج و تخمیر به پایان رسید. از خلاقیت‌های ساخت ساکه در دنیای کهن گفتیم. با آداب سختگیرانه اما زیبای کانپای آشنا شدیم و نگاهی داشتیم به برخی جنبه‌های تاریک فرهنگ بادگساری در ژاپن. در اینجا یک ترانه ژاپنی می‌شنویم. نام ترانه هست هانا، با صدای اوتاکا شیزورو.

سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه این هفته همراهی کردید. من عاطفه بزرگیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه به نوشیدنی کهن ژاپن یعنی ساکه میپردازیم و همچنین نگاهی خواهیم داشت به فرهنگ و آداب شادنوشی در سرزمین آفتاب تابان. با ما همراه باشید. امروز می‌خوایم درباره نوشیدنی صحبت کنیم که ژاپنی‌ها معتقدند هدیه‌ای از جانب خدایانه. چیزی که نه فقط یک نوشیدنی الکلی ساده بلکه بخشی از روح و هویت این مردمه. امروز از نهونشو خواهیم گفت، یا همون ساکه که در خارج از ژاپن ساکی هم تلفظ میشه. داستان ساکه به بیش از 2000 سال پیش برمی‌گرده. در ژاپن باستان کسی چیزی از وجود میکرو ارگانیسم ها و علم زیست شناسی نمیدونست. به همین خاطر فرایند عجیب تخمیر رو کار مستقیم خدا یا نشانه ای از حضور نیروهای الهی در اون مایه میدونستند. در میان تمام خوراکی های تخمیری و محبوب ژاپنی، از سس سویا و میسو گرفته تا ناتو و کاتسوبوشی، ساکه قدیمی ترین اونهاست. باستانشناسان میگن تاریخ تولید ساکه به دوران یایویی یعنی تا قبل از قرن سوم میلادی برمیگرده. هرچند اون نوشیدنی اولیه با ساکه امروزی تفاوت‌های زیادی داشت، اما پایه و اساس اون همون تخمیر برنج بود. در افسانه های قدیمی شینتو این مایه جادویی پل ارتباطی بین انسان و کامی یا همون نیروهای مقدس طبیعت به شمار می رفت. جالبه بدونی که در دوران باستان روش ساخت اون بسیار متفاوت بود. به اون کوچی کامی نو ساکه می گفتن، یعنی ساکهی که با دهان جویده شده. آن زمان دختران جوان در معابد برنج پخته رو می جویدن و در ظرفی می ریختن تا آنزیم‌های بزاق دهانشون نشاسته برنج رو به قند تبدیل کنه و تخمیر آغاز بشه. اما رسمیت یافتن این نوشیدنی از قرن هفتم میلادی و در دوره نارا آغاز شد. در اون زمان دولت مردان دفتری رسمی به نام ساکنو تسوکاسا یا همان اداره دولتی باده‌سازی تأسیس کردند که فرایند تولید رو زیر نظر دولت ببرند. امروز اگه به خرابه‌های کاخ هیجوکیو در نارا سر بزنید، هنوز هم میتونید گودال‌هایی رو در زمین ببینید که باستانشناسان معتقدند محل قرارگیری بشکه‌های بزرگ ساکه در اون دوران بوده. با گذشت زمان این روش‌های بدوی جای خودش رو به دانش دقیق‌تری داد. در دوره ادو تکنیک‌های تصفیه پیشرفت کرد و ساکه از یک نوشیدنی کدر و غلیظ به مایعی شفاف و خوش عطر تبدیل شد. اما چطور از یک دانه برنج سخت چنین نوشیدنی ظریفی به دست میاد؟ همه چیز در سه کلمه خلاصه میشه: برنج، آب و قارچی جادویی به نام کوجی. تفاوت اصلی ساکه با شراب در اینه که برنج قند نداره، پس اول باید نشاسته اون شکسته بشه. استادکاران ژاپنی یا همون توجی ها برنج رو می تراشیدن تا به هسته خالص و نشاسته‌ای اون برسند. هرچه این تراشیدن بیشتر باشه، نتیجه کار شفافتر و معطرتره. سپس این برنج با آب زلال چشمه‌های کوهستانی و قارچ کوجی ترکیب میشه. فرایند تخمیر ساکه یکی از پیچیده‌ترین فرایندهای بیوشیمیایی در دنیا

ماست که به اون تخمیر همزمان دوگانه میگن. نتیجه نوشیدنیه که ظرافت شراب و قدرت مهندسی ژاپنی رو همزمان در خود داره. همین پیوند عمیق میان زمین، برنج و تخمیر باعث شد که برخی از معابد ژاپن مثل معبد اومیوا در نارا و معبد ماتسوتایشا در کیوتو پیوندی ناگسستنی با دنیای ساکه داشته باشند. حتما در ورودی کارگاه های قدیمی ساکه سازی توپای بزرگی که از شاخ و برگ درخت سدر ژاپنی یا همون درخت سوگی ساخته میشه رو دیدید. به این توپ‌های سبز رنگ سوگیداما گفته میشه. جالبه بدونید که خاستگاه این نماد زیبا معبد اومیواست. کارگاه‌های سراسر ژاپن ساکه خود رو به این معبد تقدیم می‌کردند و در مقابل یک سوگیداما دریافت می‌کردند و اون رو بر سردر کارگاه خودشون می‌آویختند. به عنوان نمادی از برکت، شروع فصل جدید بادسازی و سپاسگزاری از طبیعت.

اما سفر تاریخی ساکه به همون دوران باستان محدود نموند. در قرون وسطا معابد بزرگ بودند که نقش اولین کارخانه های تولید ساکه رو ایفا کردند. راهبان بودایی با دانش فنی خودشون روش های جدیدی مثل پاستوریزه کردن رو ابداع کردند. جالبه بدونید که اونها قرنها پیش از لوی پاستور از این روش برای ماندگاری ساکه استفاده می کردند. اونا آموختن که اگه ساکه رو با آرامی و با حرارتی ملایم تا حدود 60 درجه گرم کنند، انگار زمان رو در بطن اون متوقف می کنند. این فرایند که به اون هیئره میگن فعالیت زنده درون مایع رو به خواب می فرسته تا طعم ساکه در طول زمان تغییر نکنه و خراب نشه.

اما چطور ساکه از کارگاه‌های کوچک محلی به یک تجارت ملی تبدیل شد؟ همه چی از منطقه نادا شروع شد، جایی که آب‌های معدنی کوهستان جانی دوباره به مخمرها می‌بخشیدند. اما این همه ماجرا نبود. بشکه‌های چوبی ساکه رو سوار بر کشتی‌های تندروی می‌کردند تا راهی پایتخت بشه. تصور کنید این بشکه ها روزها روی گهواره امواج تاب می خوردند و با عطر چوب سدر آمیخته می شدند و تا رسیدن به مقصد به تکامل می رسیدند. این سفر دریایی خودش بخشی از فرایند خلق طعم ساکه بود. در همین دوران بود که طبقه تاجران و هنرمندان شکل گرفت و ساکه به بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ شهری ژاپن تبدیل شد. اما قرن بیستم بزرگترین چالش رو پیش روی این صنعت گذاشت. در طول جنگ جهانی دوم به دلیل کمبود شدید برنج، تولید کنندگان مجبور شدند به برنج الکل خالص و قند اضافه کنند تا حجم تولید رو بالا ببرند. این یک نقطه تاریک در تاریخچه این نوشیدنی بود که باعث افت کیفیت اون شد. اما پس از پایان جنگ موج جدیدی به راه افتاد. تولید کنندگان دوباره به سمت اصالت رفتند و بر کیفیت، دقت و هنر دست تاکید داشت تا ساکه رو دوباره به جایگاه اصلیش به عنوان یک نوشیدنی لوکس و اصیل برگردونه. حالا که از مسیر طولانی تاریخ عبور کردیم، وقتشه که پشت میز بنشینیم و ببینیم ساکه در زندگی روزمره و مراسم‌های ژاپنی چه جایگاهی داره. در ژاپن نوشیدن ساکه هرگز یک عمل انفرادی نیست، بلکه تمرینی برای تواضع و تحکیم پیوندهاست. اولین چیزی که باید بدونید اینه که هرگز برای خودتون ساکه نریزید. این حرکت که به اون تجاکو میگن در جمع‌های رسمی یا دوستان ناپسنده. شما باید برای همراهتون بریزید و او برای شما. وقتی کسی برای شما ساکه میریزه، فنجون یا همون اوچوگو رو با دست راست بلند کنید و کف دست چپ رو زیر اون بگیرید. این نشون دهنده احترام عمیق شما به طرف مقابله. و اما لحظه کلیدی، کامپای. برخلاف واژه سلامتی که در بسیاری از فرهنگ‌ها استفاده میشه، کامپای در لغت به معنی جام تهی یا خوش کردن لیوانه. در محیط‌های رسمی تا زمانی که بزرگتر جمع یا میزبان جامش رو بلند نکرده کسی شروع نمی‌کنه. هنگام برخورد فنجان‌ها فرد جوان‌تر یا شخصی که جایگاه شغلی پایین تر داره باید سعی کنه لبه فنجانش رو کمی پایین تر از فنجان طرف مقابل بگیره. این یک زبان بدن خاموش برای ابراز فروتنیه. و بله، شاید در این لحظه به این نکته فکر میکنید که مشابه همین آداب نوشخواری در فرهنگ ما ایرانی ها هم وجود داره. یکی از زیباترین آیین‌ها کاگامی بیراکی یا مراسم شکستن در بشکه است. در افتتاحیه پروژه‌های بزرگ، عروسی‌ها یا جشن‌های سال نو، چند نفر با هم پتک‌های چوبی رو بر در یک بشکه بزرگ ساکه می‌کوبند تا اون رو باز کنند. این بشکه نماد هماهنگی و شانس و شکست شدن در اون یعنی باز شدن در خوشبختی به روی حاضران. در گذشته در مراسم ازدواج سنتی، عروس و داماد در آیین سانسانکودو با هم سه جرعه از فنجان می نوشیدن و عهد خود رو رسمی می کردن. اما این آداب فقط مختص معابد نیست. ساکه در واقع روغنکاری چرخدنده های روابط اجتماعی در ژاپنه. راهی برای شکستن یخ جلسات و رسیدن به صداقت. اما دوستان، دنیای ساکه همیشه هم به آرامی اون معابد قدیمی نیست. وقتی شب پا به خیابانهای شهرهای بزرگ میذاره،
لایه‌های دیگری از این فرهنگ خودش رو نشون میده. یکی از اونا پدیده نومیکان یا همون مهمانی‌های اجباری بعد از کاره. تصور کنید خسته اید، اما نگفتن به دعوت رئیس آسون نیست. اینجا بساط نوشیدن دیگه یک تفریح نیست، یک وظیفه شغلیه. البته گفته میشه که جوانهای فعلی این فرهنگ رو دوست ندارن. عجیب اینجاست که انگار در این فرهنگ صداقت قفلی داره که فقط با الکل باز میشه. پدیده‌ای که به اون میگن نومینیکیشن، یعنی برای اینکه حرف دل همکارتون رو بشنوید باید حتما پای میز نوشیدن باشید. گویی در هوشیاری نقاب‌های ادب اجازه نمیدن آدم‌ها خود واقعیشون باشن. و شاید غم‌انگیزترین صحنه تضاد عجیب نیمه شب‌ها باشه. مردانی که سراسر روز مظهر نظم و انضباط بودند، حالا از شدت افراط در نوشیدن گوشه‌ای در ایستگاه‌های قطار یا کنار پیاده‌روها از هوش رفتند. این تصاویر فریاد پنهان جامعه‌ای که گاهی در میانه سنت و مدرنیته تعادل جامش و حتی گامش رو از دست میده. چه در یک عروسی باشکوه و چه در یک جمع دوستانه بعد از کار، هر قطره از این نوشیدنی یادآور این جمله است که ما با هم هستیم و این لحظه رو شریکیم و چه بسا این لحظه تنها سهم من و تو از جهان هستی باشه. در ادبیات فارسی ما هم این مفهوم عمیق بشری به اشکال مختلف مطرح شده. وقتی حافظ می‌فرماید حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست، یا خیام که با همان لحن فیلسوفانه و زیباش میگه تا کی غم آن خورد

بخورم که دارم یا نه، وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه. پر کن قدح باده که معلومم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه. سفر امروز ما در دنیای برنج و تخمیر به پایان رسید. از خلاقیت‌های ساخت ساکه در دنیای کهن گفتیم. با آداب سختگیرانه اما زیبای کانپای آشنا شدیم و نگاهی داشتیم به برخی جنبه‌های تاریک فرهنگ بادگساری در ژاپن. در اینجا یک ترانه ژاپنی میشنویم. نام ترانه هست هانا، با صدای اوتاکا شیزورو.

سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه این هفته همراهی کردید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.